Evo, bio je to Davor Badrova, mi slušamo i Mileta Kitića, Kuća pored puta, također od Besime za Remzu Huseina, Eminu, Nuka Edina, za Amru, za Seniju, za sve one koji prate i slušaju radio Bosanski Petrovac.

ideje. 1871. američki pisac Theodor Herman Albert Dreiser, veliki kritičar američkog društva, rođen na današnji dan. Njegov prvi roman, Sestra Kariza, branjen je 1900. godine, pa je potom 10 godina bio prinuđen da se izdržava pisanjem za ilustrovane, zabavne i modne listove. Smatrao je da spasenje svijeta leži u socijalizmu i pred kraj života je postao član komunističke partije SAD-a. 1884. rođen američki filmski producent Samuel Goldwyn, jedan od pionira filmske industrije. Osnovao je 1923. godine filmsku kompaniju Samuel Gold Production, koja se 1924. udružila sa još dvije filmske kuće u kompaniju Metro Goldmayer. 1890. američki slikar, fotograf i filmski režiser Emanuel Rudinski, poznat kao Man Ray, koji 1915. sa francuskim vajarom i slikarom Marcelom Duchampom osnovao dadaizam, rođen je na današnji dan. 1911. na današnji dan rođena Rahela Ferrari, srbijanska regionalna pozorišna filmska TV glumica. Odigrala je više od 160 pozorišnih kao brojne filmske televizijske uloge različitih žanra. Za ulogu Sarke u Ožalošćenoj porodici 1964. godine dobila je Sterinu nagradu. Televizijska publika pamtiće je po ulogama u drami Čaju 5, seriji Grlom u jagode i filmskom serijalu Tesna koža. 1961. rođen Tom Ford, američki modni kreator i reditelj, svoj istoimeni brend pokrenuo 2005. godine, a prethodno je bio kreativni direktor u mnogim kompanijama kao što su Gucci. 1967. umro Brian Epstein, prvi menadžer sastava Beatles. On je u mnogome pomagao stvaranju mita o Beatlesima, te bio pionir u poslu koji bismo mogli nazvati stvaranje zvijezda. Putem svoje porodične firme brinuo o plasmanu još nekoliko vrlo popularnih grupa i izvođača. Na današnji dan 1969. preminula Erika Mann, njemačka glumica, spisateljica, ćerka romanopisca Tomasa Mana. Erika je živjela boemskim načinom života u Berlinu i postala kritičarka nacionalsocijalizma. Nakon što je Hitler došao na vlast 1933. godine, preselila se u Švajcarsku. Na današnji dan 2009. umro Antonio Virgilio Savona, proslavljeni italijanski kompozitor, aranžer i pjevač u italijansko-vokalnoj grupi Quarteto Centra. I na današnji dan 2015. u Rotterdamu je preminuo Boris Aranđelović, legendarni pjevač i član grupe Smak. U grupu Smak je došao 1973. godine kao vokalni solist. Poznat je po pjevanju u visokim registrima, što mu je uz osobenu boju glasa donijelo veliku popularnost kod najšire publike. Koncertni frontmen na svojim plećima iznio teret koji su nametnule složene melodije i ritmička kompleksnost tekstova. Posebnu atrakciju nastupi benda Smak predstavljao je dijalog između Borisova glasa i točkova gitare. Živio je u Nizozemskoj, odakle je povremeno dolazio zbog učešća na koncertima koje je grupa Smak priređivala u Kragujevcu. Nakon višegodišnje pauze Aranđelović je snimio, objavio album naslova Boris Dinosaurisi milion godina. Neke od najpoznatijih pjesama koje izveo su Perle, Satelite, Dumo, Bluz u parku i Crna dama. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, sve ono što se izdešavalo upravo na današnji dan 27. augusta. Svakako ostanite s nama, ne mijenjajte frekvenciju, jer upravo se približavamo i ulazimo u poslijepodnevni program radija Bosanski Petrovac.